tiden tog jeg nok af med dig og støj dig til sit. Kas jeg den enda lær, vi der tagasi. Nii sinu moodi, et asjad pole lii. Kas harjusid, et